На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеше

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Добро утро, почитувани слушатели, на средина сме од работната недела. Среда, 20 мај, денот што ја дели работната недела на два дела и полека не носи кон викендот. Среда е ден за фокус филот, за продолжување на започнатото и за мал подсетник дека неделата веќе е на половина пат. Ви посакуваме убав и успешен ден. Надица Спасовска и Љубомир Рошапковски ќе бидат во ваше друштво од овој момент, па се до пладне.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Но така градот се буди, ние сме со најдобриот утренски ритуал, музиката на Бувамара. И денес го имаме најдобриот и уникатен музички избор за сечи вкус. По Балашевич ќе чуеме и Мали круг великих луѓи, еден од најголемите хитови на хрватскиот поп-пејач Масима Савич. Песната е објавена на 2 јуни 2020 година, истата постигна голем успех и ја освои наградата Златни студио во 2021 за најдобра песна, споменатата 2020, како и наградата за најдобар изведувач. Имам

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

Ја слушнавме Љубов под облаците од Каролина, песна од албумот Знаеш колку вредам од 2003 година. Го спомиравме предмокот и продолжениот викенд кој е се поблиску до нас, но за жал управата за хидрометеоролошки работи најавува дестабилизација на времето за продолжениот викенд со порен дожд, грмежи и засилен ветер на повеќе места во земјата. Локално процесите може да бидат поинтензивни и да прераснат во невреме со пообилни врнежи и силен ветер. Инаку денес времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а слаб дожд можен во крајните западни и источни делови. Ќе дува умерен северен ветер кој долж повардаријето ќе засилува и ќе достигнува брзина до 50 км на час. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерена во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец и максималната температура ќе достигне до 24 степени. Не заборавајте да се земете и очила за сонце и чадар за дожд. Имаме уште едно музичко подсетување и изненадување за вас кое верувам ќе ви се допадне. Заборави од XXL.

Заборави песна од 2000-та година од женската група XXL која представуваше Македонија на Евровизија пред цели 26 години. Песна од Драган Карамфиловски Бојс и 100% љубам исто така беше дело на Драган, песната со која XXL не представија во Стокхолм. Може сега да се подсетиме на еден од неговите најголеми хитови, Опасна сум влюбен во тебе, песна од Макфест 1990 година. Инако како признание на неговото долгогодишно творештво во 2014 година, Драган Карамфиловски Бојс ја доби наградата за животно дело на Златна Бубамара на популярноста.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар

Додека ја слушаме Нина Бадрич на Буба Мара, да ви откриеме по што се е значаен овој ден, што се одбележува денес, а во следниот час и многу повеќе детали. 20. мај е значаен по неколку моменти, природни, обштествени и научни. Денес се слави Светскиот ден на пчелата, 20. мај е ден на македонските пожарникари и Светски ден на метеорологијата, официјално признат од УНЕСКО како меѓународен ден со цел да се поттекне развојот на научните капацитети на глобално ниво. Имаме многу за што да зборуваме и дискутираме, претходно да слушнеме и Александра Радович на Бубамара.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Среда 20 мај пред нас стои 40-тиот ден во годината со уште 225 денови до незиниот крај. Ова е 62-тиот ден од пролета и само уште 32 дена до лето 2026. Сонцето утрово изграва 5 часот и 9 минути и ќе зајде во 19 часот 52 минути, што би значело дека би требало да имаме време апсолутно за се, за работа, за себе, за пријателите, за близките и за нештата кои што не исполнуваат. Ви посакуваме секако убав и среќен ден со прекрасни моменти, да слушнеме сега и волшебство од Мијата.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

Владко Стефановски го слушавме до сега со темата «Фалиш ми» песна од албумот «Muscle Memory». Утрото секогаш е подобро кога почнува со песна, затоа сме тука да ви го разбавиме денот и да ве посетиме дека наскоро ни следува продолжен викенд. Да, предпоставам нека веќе размислуваат за краток одмор, други за време со најблиските, некој едноставно за добро искористен слободен ден. Инако понеделник не се работи. Денот е прогласен за неработен во чест на државниот празник Свети Кирил и Методи, ден на сесловенските просветители кои оваа година се паѓа во недела, па затоа неработен е понеделник. Од хитовите на Бубамаре да чуеме и заставе на Парни Валјак.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Благодариме Македонија! Сега пеете сите! Води, води! Не време не помине.
1: Не ме слушам!

Албумот за минатата година прогласен на последното издание на Златна Бубамара на популярноста. Водиме од Калиопи и Сладкар до сега на Бубамара. Еве информативно ве водиме на најавените концерти. Калиопи ќе одржи голем солистички концерт во Скопје на 17. октомври во арената Борис Трајковски. Предходно на 2. август на стадионот Билјани Извори во Охрид, Сладкар ќе го одржи својот најголем концерт до сега. Инако истите беа најавени на Златна Бубамара на популярноста. Ајде сега да го чуеме и Джибони.

чинам право ствар, големиот хит на Джибони на Бубамара и како велат првите часови од денот ја поставуваат енергијата и токму затоа го почнуваме денот со најдобрите песни. За вие кои што имате во план да патувате, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одвива непричено по претежно влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и 442 до Београда, познатиот хит на Бајага во предложение.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: и чекао да ти одрастеш. Оливе.
1: Вака звучеше Јаков Јозиновиќ на Златна Буба Мара на популярноста со познатиот хит на Балашевиќ Оливера. Инако младиот пејач Јаков закаже и втор концерт во Белградска арена, откако првично најавениот концерт на 24 октомври беше распродаден за само неколку часа. Картите за арена број 2 во Белград ќе бидат пуштени во продажба од утре четвртак во 12 часот. Јаде сега да се подсетиме и како звучеше песната Ствари лагане и тоа во изведба на нашиот Тоше Пројски.

Министерката за образование и наука Весна Јановска порача дека нема да има кратање на студентските стипендии, реагирајќи на критиките поврзани со измените на законот за студентски стандард. Рускиот претседател Путин за време на средбата со својот кинески колега Ши во Пекинг ја пофали улогата на Кина како купувач на руски газ и нафта. Тој исто така го покани својот домакин да посети Русија. Представници на земите членки на Европската унија и на Европскиот парламент постигнаа договор за спроведување на контравезниот царински договор со САД. По уривањето на дел од мостот на реката Сава кај граничниот Премин Градишка, сообраќајот меѓу Босна и Херцеговина и Хрватска привремено се пренасочува преку новоотворениот мост кај граничниот Премин Горња Варош. Новиот мост бил отворен синоќа околу 19 часот како итна мерка за намалување на гужвите и застојот. И времето денеска промели во облачно со сончеви периоди. Во крајните западни и источни региони ќе има услови за слаб локален дожд. Немната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес промели во облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени. Is here.

Mother. Cruel, can set my son alight.

Вака звучаа Делегейшн на 29-от или последната издание на Златна Бугамара на популярността, веќе 9 часот 9 минути. Во продолжение ќе ја чуеме и поп иконата која наутам много прослави своот 67-ми роденден и повторно е во центарот на светската музичка сцена со нова музика, спектакуларни настапи и големо медиумско внимание. Станува збор за Мадона, која заедно со Шакира ќе бидат главни звезди на првото шоу на полувреме на финалето на светското првенство. Историскиот настап, моделиран според Супербол, ќе се одржи на 19 јули во Њу Џерси.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Ја слушнавме легендарната All Night Long од Лајонел Ричи, песна која уште од 83-та година носи истата енергија и добро расположение. Овој безвременски хит е дел од албумот Can't Slow Down и има нешто на вистина посебно. Стигна до број 1 на 3 билборд листи истовремено и до ден денес важи за една од најголемите парти химни на сите времења. А песната живе и денес. Од Олимпијските игри во 84-та до Нобеловиот концерт во Осло, па се до модерни реклами и светски сцени. И токму така музика ни треба, што не држи будни, расположени и во одличен ритам.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 20 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1957 година, американскиот крунер Енди Вилиамс беше број 1 на британската сингл листа со Butterfly. Тоа беше единствениот пејач од Америка што достигна прво место во Велика Британија, воедно и првиот од британската листа 40 хит синглови од 1957 до 2002 година. 1968 на денешен ден, телевизијата BBC емитуваше кратка драма со наслов The Pistol Shot, притоа представувајќи го на публиката младиот танчар по име Дейвид Боуи. 1989 година на денешен ден, Пола Абдул се вклучи во трката за број 1 на американската листа на синглови со албумот Forever Your Girl, низиниот втор американски број 1, 24 хит во Велика Британија.

1970-та филмот кој ги вклучува Beatles и Let It Be истовремено беше прикажан во Лондон и Ливерпул една недела откако беше издаден во Америка. 97-та на денешен ден, YouTube предизвикаа сообраќаен хаос во Канзас Сити, Мисури, откако им платија на сообраќајната контрола да затворат пет улици заради снимањето на спотот за песната Last Night on Earth.

И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 20 мај 1989 година, започнувајќи од овој датум, Джейсон Донован две недели беше број 1 на британската листа на албуми со неговиот деби албум 10 Good Reasons, од истиот во продолжение подсетување на дуетот со Kylie Minogue, еве ги со Especially For You.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара, мерна станица 102.2.

Ladies and gentlemen, my friend, Miss Mavis Staples.

0: Diamond Mall Skopje е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Песата на рок-н-ролот Тина Тарнер ја слушавме до сега. Според најновите информации, незиното музичко наследство продолжува да живее и да се развива и денес. Шведската компанија Pop House Entertainment ги преизеде правата за името ликот и музичкиот каталог на Тина Тарнер. Плановите на компанијата вклучуваат нови креативни проекти кои ќе го одржат живо наследството на Тина Тарнер преку современи сценски технологии и модерни начини на презентација, со што незината музика ќе биде подостапна и за новите генерации. Во меѓувреме, секако, незините безвременски хитови продолжуваат да бележат огромна слушаност на стриминг платформите и да стануваат вирални на социјалните мрежи, потврдувајќи дека незината музика живее и понатаму. Некој Тина Тарнер почина на 24. мај 2023 година на 83 годишна возраст.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: На едно коло до крајатно првенството во Англиската премиер лига Арсенал ја освои титулата. Топчиите дури 22 години чекаа да освојат титулата во домашното првенство и тоа конечно се случи вчера. На неколку дена до почетокот на Ролан Гарос стигна лоша вести за организаторите на Вимблдон. Победникот на годинашниот Австралија Опен Карлос Алкарас го откажа учеството поради повреда. Њујорк Никс поведе со 1-0 во финалето на Источната конференција, откако Нокеска на домашен терен го победи Кливленд со 115-104 по продолжение.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

На средина од работната недела имаме и одлични настани кога е културата од забавата во прашање. 10 минути по 10 часот, овде издвојуваме дека вечерва со почеток во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе биде изведена монодрамата Сеанса, авторска црна комедија со која публиката ќе има можност низ хумор, сатира да се соочи со реалноста на современото општество.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

го слушнавме Джо Кокер, сито денес се подсетува на неговото име и дело со углед на тоа дека е роден на денешен ден 44-та година. За време на својата долга кариера издаде 22 студиски албуми, а минатата 2025-та година постхумно беше примен во куќата на славните на рок-н-ролот, со што уште еднаш беше потврден неговиот огромен придонес во рок музиката. И кога сме веќе кај рок-н-рол куќата на славните, го објави списокот на можни нови членови кои треба да бидат примени во елитата. Листата номинирана за оваа 2026 година содржи 17 имења. На листата меѓу другите се наоѓаат и Мараја Кири, Фил Колинс, Билли Айдол, Пинк, Шакира.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

слушаме и уживаме со делот хитовите од нашата филмска музичка селекција. Информативно се силиме на нешто слично и малку различно. На 29 мај петок во камерната сала на Македонската филхармонија во 19 часот ќе се одржи долго очекуваната музичко-поетска италијанска вечер под наслов Поетиката на музиката и музикалноста на поезијата, големата италијанска традиција која ќе обедини магијата на филмската музика, поезијата и врвната изведувачка уметност.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никој...

0: влијание на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Музички се навратихме во 79-та година и информативно ве подготуваме дека ни следува период на промиливо облачно време со сончеви периоди. Од утре попладне па си до крајот на продолжениот викенд нестабилното време ќе се прошири во повеќе региони низ земјата. Ќе биде нестабилно со локален порен дожд, грмеж и засилен ветер со брзина над 50 км на час. А ние секако продолжуваме со најголемите хитови, следува Джордж Майкл на Бубамара.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Биди љубезен со сите, но интимен само со неколкумина. А нив добро испробај ги, пред да им ја подариш својата доверба. Вашингтон. Не му верувај на оној што ја става раката на срце и гласно се заколдува. Лихтенберг.
0: Бисери на мудроста.

Ја слушнахме на најголемите попикони на 80-те, Wake Me Up Before You Go Go, објавена во 84-та година, песна која за брзо време стана светски хит, освојувајќи ги првите места на топ листите во Велика Британија и САД. А овде информацијата дека утре во Центарот за култура Марко Цепенков со почеток од 20 часот ќе се одржи нов музички спектакл со битолскиот оркестр Дива, каде ќе настапуваат меѓу другите и Наде Талевска, Полина Тасева, како и Јовнен Димовски. Thank you.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба Лади, брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

Со овој силен музички израз ви пренесуваме инфо за скорешна премиера. На 27. и 28. мај, среда и четврток, со почеток од 20 часот, на големата сцена на Театар Комедија ќе се одиграат пред премиерата и премиерата на представата Избраниот во режија на Јана Спасич. Избраниот инако е абсурдна комедија за тричлано семејство кое живее во една неразвиена средина и се подготува за моментот кога родителите ќе му ја соопштат вистината на синот, еденец за неговата посебност.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите. Камелија
2: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинванзивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Диши длабоко. Радио Бубамар.

И време е овде да го финишираме нашето денешно дружење за среда ден 20 мај. Шакира слушавме до сега, која неодамна беше актуелна со концертот пред 2 милиони луѓе на плажата Копакабана во Рио де Жанеиро и повторно е во центарот на вниманието со светската фудбалска химна. Патем, светското првенство од фудбал започнува на 11 јуни и ќе трае до 19 јули годинава. Драги дами, запомнете ги овие датуми, ќе ви требаат. Бидете ми поздравени. Секој добро. Чао, чао.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Поради сомнеж за шпионска афера во претседателската вила на Водно, од обвинителство за гонење организиран криминал и корупција информира дека веќе 5 месеци водат предистражна постапка за сомнеж за недозволени активности во кабинетот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова во вила Водно. Европската унија денеска постигна привремен договор за законодавство за укинување на увозните давачки за американските стоки, клучен дел од трговскиот договор постигнат со Вашингтон во јули, потоа што веројатно ќе спречи повисоки американски царини за производите од Европската унија. Надежите за можно смирување на тензиите меѓу Соединетите Американски држави и Иран повторно се зголемија откако два кинески танкери натоварени со нафта успешно го напуштија Ормудскиот теснец. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во крајните западни и источни региони ќе има услови за слаб локален дожд. Дневната температура ќе биде во интервал од 19 до 26 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец и максимална температура до 24 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
9: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

пепермент, гром во коприва. Young Daddy, Lydia.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Буба Мара радио.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Бубамар радио.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Добар ден, добри луѓе, секаде каде што не слушате во Скопје, во Македонија и надвор од неа. Ова е втората смена на Радио Буба Мара во променливото попладне на денешната среда, 20 мај. Уште еден ден што посакуваме да го поминеме заедно и да создадеме во него барем неколку убави моменти за паметење. Со вас во оваа мисија попладнево се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центерот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамара.

Ја трошиме, пријатели, последната третина на мај месецот на матурите и на годишнините од матурите. Мај се покажа барем до сега и како месец на промените, ама оние временските, оти се друго. Освен временските прилики, кај нас останува главно исто, може би малку напредано. Оти искуството создава упатство за постапување, нели? Нашето искуство упатува дека секоја промена полесно се пребродува со вистинската музика.

Денешнава среда е променливо сончева и постојано ветровита. Ветрот на места дува и со брзина од 50 км на час, со што се запазени правилата на системот Safe City. Дневните температури ни земјава денес се движат од 15 до 27 степени, што е голема разлика. Затоа е важно, пријатели, каде ќе се најдете во текот на денов и на која температура. Најдобро е сепак да останете на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на фреквенцијата на Бубамара секаде.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Вие ја слушате втората смена на Радио Бубамара, главниот муабет што се слуша денеска по кулуарите и кафе пиењата е можната шпионска афера во председателскиот кабинет. Ајде, зашто всушност станува збор? Обвинителството за гонење организиран криминал веќе подолго време чекало повратна информација од МВР во врска со сумнежи за оддавање службени тајни и можни шпионски активности од лица во кабинетот на председателката. Премиерот веднаш оцени дека тоа е шпионски талог од минатото, можеби затоа што во сегашноста талозите се уште се пластат.

Признавам, веднаш помислив дека може би и ние ќе добиеме наш Джеймс Бонд, ама некој што ќе работи за македонската тајна служба, а не против неа. Додека МВР се изјасни за најновата афера, да ве подсетам дека новиот Джеймс Бонд за продолжување на супер популярната филмска франшиза се уште не е најден. По години исчекување и нагаѓање кој ќе го наследи Данијел Крег како 007, студиото соопшти дека кастингот е официјално отворен пред 3 дена. Аферата кај Силјано Скадавкова тогаш веќе била отворена.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Попладнето на денешнава среда, 20 мај, променливо сончево и ветровито во целата земја, сепак најсилните ветришта ги разбуди денешниот абер од обвинителството дека долго чекало повратни информации од МВР за можна шпионска афера во кабинетот на председателката. Е, сега информациите ги чекала истата обвинителка што ги ослободи деновиве од обвинение осомничените за случајот Мазут, за кој власта тврдеше дека дебело го оштетиле буџетот. Тешко е да се фатат сите конци и да се сватат сите контексти. Затоа што би рекол Бонд, Джемс Бонд, дајте еден мартини, протресен, а не промешан.

Предупредување, пријатели, денеска стаса не само од обвинителството, туку и од метеоуправата. Во петок и во деновите од продолжениот викенд времето ќе е нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер некаде и со брзина над 60 км на час. И ова е, би рекла, своевидна афера по прашањето на времето, како октомври да го шпионира мај годинава.

Додека има сончеви периоди, денеска другари да акумулираме сонце и да му се радуваме. Ова пролет го има спорадично и недоволно. А според метео најавите во продолжениот викенд што е пред нас, воопшто и ке го нема. Причината е шпионски упад на октомври во месецот мај. Таа афера е веќе расчистена. Ке мора да надоместуваме со добра музика и со позитивни мисли.

0: Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
7: Бубамара радио.

Еве ни пријатели, уште една интересна приказна денеска. Знаевте ли дека 20 мај во некои средини од западната хемисфера се прославува како Биди милионер ден? Ова веднаш ме заинтересира, особено поради формулацијата Биди милионер. Иако може би е подобро за денов да се размислува поинаку, например, што ако бев милионер? Модерната психологија вели дека да се замислуваат милиони не е добро, ако не може човек да замисли и како ќе ги потроши. Не верувам дека тоа би можело некому да му биде проблем.

Да се биде милионер денеска може би го нема истото значење како некогаш, но сепак милион денари, уште подобро долари или евра на банкарската сметка и натаму се сметаат за финансиски успех. Денов ги охрабрува оние кои сонуваат за тоа да ги преземат првите чекори. Да се верува дека тоа може да се случи и натаму е силна мотивација во светот на бизнисот и новите иницијативи, дури и кај нас, каде што на успехот нередко му кумуваат и поинакви релации, а не само инвентивниот предприемачки дух. Може би годинава Македонија на овој ден ке исфрли уште некој нов милионер, кој од нашето мало наеднаш ке стаса во Дубај или Монте Карло. Ние, пријатели, остануваме тука, на Бубамара Радио.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: me now.
1: Ако ве интересира, пријатели, поимот милионер првпат бил употребен во англискиот јазик во 1719-та. Нема белешки кога се појавил во македонскиот, но сигурно е дека задоцнил барем 2,5 века. Може би терминот задоцнато ни се јави во јазикот, но брго се расшири во нашата реалност. Инаку во светот, милионер е веќе застарена категорија, сегашен термин за богатство е милиардер. Според прогнозите на меѓународни финансиски куќи, бројот на милиардери во светот во 2031-та би можел да се приближи до бројката од 4000. Во светот моментно има 3110 милиардери, објави Лондонски Гардијан.
2: Lucky people north and south. This is your leader. I'm called the mouth. With

Македонија има свои милионери, пријатели сепак се уште под прагот на првата милиарда, барем официјално. На Балканот најмногу милиардери има Србија, околу 20, а и Хрватска има два тројца. Не сум сигурна дека овие муавети се секогаш стимулативни, напротив. Но како и да се земе, ние остануваме милионери по добрите мисли.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
5: Диши длабоко. Радио. Радио.

Вие слушате, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во променливото попладне на денот познати како Ден на милионерите во светот и Ден на првата шпионска афера во Македонија. Нема нови сознанија околу главниот муабет на денот за можното протекување податоци од компјутерите во председателскиот кабинет, кој според обвинителството наводно требало да завршат кај странска служба. Какви податоци би можеле да бидат од интерес во овој македонски потенцијален Викиликс, не знам. За сега нема никаква изјава од председателката Силјановска Давкова, што туку вратена од посетата на Љубљана, завршува полека работниот ден.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевич и Марко Толја. Ти си моја љубав.

се наоколу пријатели пулсира во вообичајниот делничен ритм. Сите кои утро остасале на работа сега треба да се вратат дома или на некоја друга попладневна дестинација. Денот не завршува со крајот на работното време, денот продолжува со своите остатоци, обично наменети за семејството, за рекреација, за дружење и за други нешта кои ги сакаме. Наспроти променливото небо денеска нема дожд во најава, а сонцето ќе зајде дури во 19 часот и 53 минути, а тоа е уште многу ден пред нас. Свртете некој милион, ако не финансиски, тогаш емоционален, или да речеме милион во радосни мисли или во музички ноти.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Радио Бубамара.

Еве му пријатели, уште едно значење на денешниот ден, 20 мај, денот на пожарникарството во Македонија. На еден ваков 20 мај, 1836-та во Битола бил формиран првиот противпожарен одред. Денеска речиси 200 години подоцна функционираат многу повеќе вакви одреди, иако половина од нив немаат доволно и соодветна опрема за извршување на својата должност. Денот се одбележува на разни начини. Главно градоначалниците ќе ги посетат пожарникарите, ќе им искажат благодарност, ќе им честитат, ќе ветат се што не достига. Најдобриот начин за честитање сепак е тоа да не се прави само на 20 мај.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Фин ден, пријатели, се смета за врв на работната недела и за среќен ден. Зошто на вистина не знам, ама циниците велат затоа што секоја среда сме уште еден ден поблиску до петок. Овој петок носи продолжен викенд со наработен понеделник поради празникот на словенските просветители Кирил и Методи, кој се паѓа во недела, а се прославува во понеделник. Тридневен викенд звучи примамливо, но метеопрогнозата не е таква. Утре ке дува засилен ветер, а во петок и во ден од продолжениот викенд ќе биде главно нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер некаде и над 60 км на час.
1: И тука те креиас, е рејде тодо мундо.

Признавам, понекогаш и метеопрогнозата е збунувачка, впрочем како и многу други состојби околу нас. По невообичаено променливиот и студен период Европа се соочува со така наречена топлотна купола, што би можело да донесе многу високи температури и првиот сериозен топлотен бран годинава, најавува платформата CVA Weather Report. Најавените температури ќе бидат дури 16 степени над мајскиот просек, а најмногу ќе се сетат на Медитеранот, во зимите на Бенелукс и во Обединетото кралство. Но врелината потоа ќе се шири кон Централна Европа и Балканот. Главно следната недела ќе е невообичаено топла за ова време од годината, онаа по дожливиот викенд.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинванзивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Во завршницата на нашето зеничко попладневе и малку популярна историја на денешен ден, 79-та година, Елтон Џон бил првата западна звезда која ја поминала тогашната железна завеса и настапила во некогашниот СССР. Ова се смета за музичка и не само за музичка историја. 36 години по падот на железната завеса и на Берлинскиот зид како незина материјална манифестација, западните музичари речиси и не настапуваат во Москва, ама па затоа Израел настапува редовно на Евровизија. Еве го, пријатели, Елтон Џон на Буба Мара Радио.

Вести во 5. Обвинителството за организиран криминал по пријава од МВР веќе 5 месеци води предистражна постапка за можна шпионска афера во кабинетот на председателката Силјановска Давкова. Сомнанието се однесува на извлекување доверливи државни информации од кабинетот, кои според обвинителството можеле да завршат кај странски разузнавачки служби. Европската комисија одобри 65,7 милиони евра за Македонија за реформи и раст. Тоа е највисок доделен износ за земјите од регионот во овој циклус. За споредба, за Албанија се одобрени 49 милиони, а за Црна Гора 44. Минималната синдикална кошничка за мај изнесува 68.750 денари, покажуваат најновите пресметки на Сојузот на синдикатите. Кина и Русија упатија заеднички критики кон администрацијата на Трамп за неодговорна нуклеарна политика за време на заедничкиот самит одржан денеска. Путин е во Пекинг една недела откако Трамп ја посети Кина. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди, ке дува умерен долж повардарието засилен ветер од северен правец со брзина над 50 км на час. Дневните температури од 16 до 28 степени. Беа тоа вестите во 5, со кои го затвораме попладневното наше дружење на Бува Мара. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент, Гром во Коприва. Young Daddy, Лидија.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Човек не открива нови земји без да прифати дека за долго ќе го изгуби од поглед брегот. Андре Жит. Успешен човек е оној кој во премрежјето од станувањето наутро до легнувањето навечер го прави само тоа што го сака. Боб Дилан.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
10: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 20 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1957 година, американскиот крунер Енди Вилиамс беше број 1 на британската сингл листа со Butterfly. Тоа беше единствениот пејач од Америка што достигна прво место во Велика Британија, воедно и првиот од британската листа 40 хит синглови од 1957 до 2002 година. 1968 на денешен ден, телевизијата BBC емитуваше кратка драма со наслов The Pistol Shot, при тоа представувајќи го на публиката младиот танчар по име Дейвид Боуи. 1989 година на денешен ден, Пола Абдул се вклучи во трката за број 1 на американската листа на синглови со албумот Forever Your Girl, низиниот втор американски број 1, 24-ти хит во Велика Британија.

1970-та филмот кој ги вклучува Beatles и Let It Be истовремено беше прикажан во Лондон и Ливерпул една недела откако беше издаден во Америка. 97-та на денешен ден, U2 предизвикаа се обраќајан хаос во Канзас Сити, Мисури, откако им платија на

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ке ви кажам веднаш по рекламите.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Бисери на мудроста.
1: Трудолюбивоста е мајка на успехот. Сервантес. Успехот е како жена. Ако човек пред него се покаже мал, тој ќе го згази. Вилиам Фокнер.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
4: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
8: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Бубамара on the air.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете.
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 22:30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
2: Воли ме, сакај ме.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

Зо моја, мирно спи и сети се. Кај да си, мојта љубов,

екипа пееме заедно, може? Mm-hmm.

Ќе имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може? Нашите слики!

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевиќ и Марко Толја, ти си моја љубав.

што сте уплашени, вчашени, што сте ми толку вознемирени.